0: Ela fala. Ela te chama de Tita, chama de avó, ela diz tudo, tudo, tudo. Diz Tita. Diz. Está uma crescida, mesmo a sério. Só queria que estivesse aqui connosco. Eu só quero que isto passe rápido. Mas é isso, mãe. Te amo muito, muito, muito, muito. Ser forte por nós e nós vamos ser por ti. Muitos beijinhos.
1: Mensagem para Elton. Hoje te mandei umas cartas essa semana. Mandei carta e mandei fotos da minha formatura. Espero que tu esteja bem e que tu absorva bem a carta que eu te mandei, viu? É, mas para o seu bem, para você se atuar, se centralizar, cuidar do seu mental, cuidar da sua saúde e dizer que eu quero o teu bem. Mas assim, tem que mudar a história, né? Mudar o disco, a conversa, o discurso, olhar para frente, que a gente tem dias melhores, se Deus quiser, em nome de Jesus. E assim, foque em você, esquece o que passou. Que passou, passou. Nova história, nova vida, novas lutas e novas guerras. Tá bom? Te amo muito. Aqui é uma segunda-feira, 7h38 da manhã. Tô no meu trabalho. E tenha uma boa semana. Deus te abençoe. E dizer que eu tô contigo. Te amo muito, viu? Beijos.
2: Para Luis Fernando Rivillos. Papá, bendición, ¿cómo has estado? Espero que estés bien. Muchas gracias por los regalos que me mandaste tú y mi mamá. Te quiero mucho y te extraño. Y la fiesta. Ya quiero que estemos juntos pronto. La pasé muy feliz. Te amo mucho y te extraño. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga y que Jesús te acompañe todos los días.
3: Sim, Joane, o pai te ama muito, tá com muita saudade de você, se cuide, logo em breve a gente se reencontra. Feliz aniversário, minha filha.
4: É o Ciano N. A vovó te deseja um feliz aniversário. Se cuida, viu? Vovó ama, apesar dos pesares, né, beleza?
3: Ciano N, parabéns pra você, minha filha. Que Deus te abençoe sempre. O pai tá com muita saudade de você. Se cuida.
5: Buenos días. Este es un saludo para Luis Fernando Rivillas. Hola, hijo, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Hijo, muchas gracias por esa carta tan linda que me mandaste. Ya te mandé el dibujo que me pediste. Y una cartica mía. Lo quiero mucho y lo recuerdo. Besos y abrazos de todos acá. Dios me lo bendiga. Chao. Su mamá cielo, yo no.
6: Mensagem para João Gabriel. E aí, João? Tudo bem? Aqui vai tudo bem. A Isa está indo no balé, estudando, está morrendo de saudade. Agora ela está dizendo que está sonhando com você. Ela está morrendo de saudade sua. E cabeça no lugar, tá, meu filho? Lembro da tua carta, cabeça no lugar, tá? Pai te ama. Beijo.
0: سلام احمد ولدي، كي داير؟ لاباس عليك؟ كي داير امورك؟ لاباس. اسمح لي، ما الاسبوع اللي فات ما صفشك اوضي، حيت كانت فيا المنزله، دابا واقف فيا شويه. نطلب الله سبحانه تكون بخير، والحمد لله احنا متفائلين بعد. الحمد لله متفائله باننا قريب ان شاء الله نتلاقاو. طلب صحتك شباب، ملي تجي تجي بصحه جيده. ديك النهار حلمت بيك، جيتيني ضعيف. سبحان الله، ديك النهار حلمت بيك بانك جيتي ودخلت الدار ما لقيتينيش وخرجت تلقيتي بي ورا دار الرفاس، جيت كنت تاكل، قلت لك دخلتي للدار كليت؟ قلت لي اه ماما كليت. ايوا شفتك ضعفيتي طويل، داير لابس قبيه. ايوا تقولي ماما انا دابا غنمشي، انا نمشي يا ماما دابا. ايوا الحمد تفائلت منها بزاف انك ان شاء الله تخرج وترجع لينا وتلبس حاجه جيده. تهلا في راسك، شفتك في الحلم ضعيف. اي والله يحفظك يا ولدي، وان شاء الله نتلاقاو.
7: متابعني فيليبو نزي ماما ولي بولونجي نافجي تولي انا توكو سابيلا مكاما كسمولولي نينو كو كيريزان تو جاكو فايو كوبانغا مبيلان كولوتا كولوتا نيو كولوتا نيو نغو كوميهو يلا نينو كو كيريزان تو جينا كوما وو نيتي لالا فيليبو واليو ونغامي مسجي message naye sinakufunayo neemu message.